Dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda satu buah paket renungan malam dengan itu langkah kecil lebih berarti daripada tidak melangkah.